0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: Хоризонт.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 12 юли, неделя. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделци от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент. Продължаваме промяната, очакват до края на лятото да има конкретен кандидат за държавен глава, издигнат с форума за демократично действие. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава от длъжност премиера на страната Юлия Свириденко. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма сигнали за наводнения и заверявания в София след бурята в столицата този следобед. Екипите на Столична община извършват обходи и реагират по сигнали. На телефон 112 са постъпили 12 сигнала за паднали дървета, на които са се отзовали екипи на общината и пожарната. Провежда се обход на критични точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми. Столичната община следи обстановката и е в готовност да реагира при постъпване на нови сигнали. Части от столичните квартали Кремиковци, Яна, Враждебна, Челопечене, Бухово и Панчарево, Симеоново и Драгалевци останаха без ток заради бурята този следобед. Все още електрозахранването не е възстановено напълно в Яна и Бухово. Очаква се това да е факт към 19.30. Според сайта на електроразпределителното дружество, без ток са и няколко десетки села от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец, като час за възстановяване на електричеството се посочва 19. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация извършват масирани проверки на шофьорите на камиони. Само за денонощие в София са глобени 32 водачи, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
2: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. През вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
1: Акцията беше разпоредена от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов след катастрофата с камион от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещу движеща се кола. При инцидента загина един човек и пострадаха други двама. А според директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, вероятната причина за катастрофата е човешка грешка. Той е категоричен, че пътят в района е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
4: Разбира се, че могат, че зависи от какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандартът е определено стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
3: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
4: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да правят експерименти.
3: Правени ли са?
4: Ще правят, предполагам, разследващите органи.
3: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
4: На краж тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
3: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
4: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в дългата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващи.
3: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
4: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
3: За новините, Даниела Костадинова.
1: Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия край Карнобат. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесни повреди на двама души. При друго пътно происшествие с нощи, лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София. Загинаха двама души, трима са ранени. Най-вероятната причина е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
0: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
5: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре. Аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камиона.
0: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Топица Кирил Фалин.
1: От МВР съобщиха, че камионът от катастрофата с нощи край Дупница е бил спрян правилно и уточниха, че на мястото на инцидента няма видим спирачен път. Според Диана Русева, експерт от Европейския център за транспортни политики обаче.
6: Престой паркираме в обхвата на пътя, не може да се прави. На републикански път от първи клас. Има си места регламентирани, които се наричат паркинг.
1: Каза пътният експерт Диана Русинова. Продължава разследването на инцидент от тази сутрин в Добринище, където 20-годишен мъж загина, след като се вряза с автомобила си в паркиран камион. Сватбено тържество с близо 1300 гости в двор на училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика в петък срещу събота бяха подадени над 50 сигнала. Полицията ще връчи утре акт на организатора на тържеството. За провеждането на събитието, както и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
7: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
1: Каза началникът на охранителна полиция във Видин Мартин Марков. Безпрепятствено е към този час преминаването през граничния преход с Гърция и Ивайловградски принос. Движението бе блокирано през по-голямата част от деня заради протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през граничния преход на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Как премина днешния протест? Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
8: Тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин протестиращите блокираха граничния преход. Това е втори протест по проблема за последната седмица, като преди това пътният участък бе блокиран за по-кратък период. Първоначално за днешния организаторите обявиха, че ще продължи до 22 часа. До напрежение не се стигна, тъй като периодично през деня те пропускаха образувалите се колони от автомобили. Сред организаторите е Христо Парасарев, който обработва около 800 декара земя в Ивайловградско.
9: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
8: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
9: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
8: В днешния протест се включи и земеделският производител Георги Чубанов, който обработва около 2000 декара с пшеница.
10: Всичко стана скъпо, само за транспорт трябва да оставим половината разходи за пшеницата, се закара примерно до Харман, най-близкия склад или любимец.
8: От агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че преди 18 години за граничния пункт Ивайловградски принос е постигната договореност с Гърция да преминават моторни превозни средства, широки до 3 метра, с полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. На място днес исканията на земеделските производители подкрепи и депутатът от града и Прогресивна България Светлана Митошева. Тя съобщи, че е изпратила парламентарен въпрос до министра на регионалното развитие Иван Шишков, като очаква неговия отговор. По думите и Министерството на здравеопазването е заявило готовност да предприеме чрез това на външните работи процедура за предоговаряне на спогодбата между България и Гърция от 2007 година, която регламентира движението през граничния преход. Това е продиктовано и от необходимостта линейки на спешна помощ да могат да стигат по-бързо до болницата в Свиленград през Гърция, където пътната инфраструктура позволява по-кратко време за пътуване. Организаторите на протеста предупреждават, че ако през идната седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират и трети протест следващата неделя. За новините от Ивайловградски принос, Живка Тодорова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година.
11: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си рече, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко събереш? И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
1: Ловеч, лидерът на ГЕРБ, коментира още, че единствено обща кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори.
11: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите, в които сме в момента в управление в Европа. И това може да стане с всеобщи усилия. Начина, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех. Или се прави нарочно.
1: А председателят на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
12: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: Каза лидерът на Продължаваме промяната и коментира, че той определи настоящото управление като пълен провал.
12: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменушка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменушка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчество, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
1: Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договора за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
13: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани, и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването Неделя 150 по Българското национално радио, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът остана в пълна секретност за народните представители. Според него, правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро, без да се знае защо.
14: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети, и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
1: От следващата седмица горивата в Гърция поевтиняват, след като правителството постигна споразумение с рафинериите в страната за сваляне на цените. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
15: Вицепремиера Костис Хадзидакис съобщи днес, че от следващата седмица влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната. Според премиера Мицотакис, двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август. Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента. Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите. От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина. Правителството обмисли от септември да отпусне нови субсидии за горивата. От Гърция Катя Пеева.
1: Иран обяви днес сутринта, че отново затваря Ормузкия проток, но часове по-късно от Централното командване на Съединените щати съобщиха, че ключовият воден път остава отворен. Размяната на огън между враждуващите страни бе възобновена и заплашва временното споразумение за прекратяване на войната в Персийския залив. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
16: Американските военни сили са позиционирани и подготвени да осигурят свободата на корабоплаване, съобщи Централното командване на Съединените щати. Това стана след като Техеран изстреля ракети и дронове срещу съседите си от Персийския залив в отговор на нови американски удари заради уцелен търговски кораб, плаващ под кипърски флаг. За тази атака Вашингтон обвини Техеран. Оман призова посланника на Иран за протест срещу нападенията. Същевременно султанатът спаси 23 членове на екипажа на удареният кораб GFS Galaxy. 11 от спасените са индийци. В същото време, вестник, близък до официалните власти в Иран, публикува онлайн списък на мишени за отмъщение заради ликвидирането на аятолах Али Хаменей на 28 февруари. Сред тях са американският президент Доналд Тръмп, държавният му секретар Марко Рубио, ръководителят на Пентагона Пит Хексет, както и премиерите на Израел и Италия Бенамин Нетаняху и Джорджо Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон. За новините Михайлина Димитрова.
1: Корабоплаването в Азовско море замира в резултат от все по-интензивните украински удари по руските търговски кораби в акваторията му, информира кореспондентът на британския вестник Guardian. Остоя по темата от редактора Добрин Йотов.
17: Guardian се позовава на Роберт Бровди, командира на украинските безпилотни системи, който твърди, че за последната седмица дроновете му са поразили 90 плавателни съда в Азовско море. По думите му, сенчестият флот, с който Русия изнася суровия си петрол, за да финансира бойните си операции в Украина, се свива видимо. През последната нощ украинците са ударили още 10 танкера и 4 ферибота, но тези данни не са потвърдени от независими източници. Освен важен маршрут за снабдяване на окупирания полуостров Крим, който е обхванат от остра енергийна криза вследствие от украинските атаки, Азовско море е от ключово значение и за износа на петрол, земеделски и промишлени продукти от Руската федерация. През изминалата нощ Украина ударила още една рафинерия в Русия, заводът в Сизран, който е с капацитет да преработва повече от 8 милиона тона суров петрол годишно. При липсата на сериозен напредък на сухопътните и войски, Русия продължава да бомбардира украинския тил. При такива атаки днес бяха убити 3 мили жители в градовете Никопол и Кривой Рог. На обстрел бяха подложени Днипро, Синелникове и Херсон. За новините Добринято.
1: Украина сменя правителството си за втори път от началото на пълномащабното руско нашествие. Денис Шмигал, миналия юли с поста си, ще се раздели настоящия премьер Юлия Свириденко. Промяната бе огласена с публикация на президента Володимир Зеленски в социалните мрежи. Украинският държавен глава благодари на Свириденко за ефективната работа в годината като министър-председател, но не уточни защо се налага промяната, която трябва да бъде утвърдена от парламента, Върховната рада. Зеленски анонсира също кадрови промени в правителството и правоохранителните органи, а така също в областите, разположени на фронта. За възможни наследници на Свириденко на премиерския пост са сочени министърът на отбраната Михайло Федоров, кметът на Харков Игор Терехов и Серхи Корецки, който оглавява държавната енергийна компания «Нафтогаз». Роднини, близки, приятели, почитатели и хора на изкуството изпратиха днес в последния земен път поетесата Надежда Захариева. Поклонението пред нея беше в столичния храм Света Неделя.
18: Тя е просто една светица в моите очи. Познавам я от млади години. Бях ученичка, когато тя обикаляше с Дамян Дамянов и правеше рецитали в читалището по негови стихове. Аз имам всички нейни книжки. Просто един достойно изживян път.
1: Надежда Захариева почина в сряда на 81 годишна възраст. Съпругата на поета Дамян Дамянов е автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.

уважаеми слушатели, започва седмичният обзор на международните новини с мен Добрин Йотов и звукорежисьор Победа Лакова. За какво ще стане дума в следващите 15 минути? Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. Цените на суровия петрол тръгнаха рязко нагоре, а след тях и цените на горивата и пшеницата, подтикнати от войните в Персийския залив и в Русия. Украина продължи и засили систематичното рушене на нефтопреработвателната индустрия на петролната държава. Руската федерация пък продължи систематично да избива хора в Киев, Запорожие, Харков, Одеса. В Анкара съюзниците от НАТО декларираха единство и любов по думите на Тръмп, подплатена с оръжени сделки за десетки милиарди долари. И ако остане време, ще чуете как втора осъдителна присъда за финансови злоупотреби не спира ламтежа на политик във Франция за водещия пост в републиката. Как лидерът на водещата антиевропейска партия във Великобритания се оказа вплетен в предизборна битка с комедиант, нахлупил кож за боков на главата си. Половин година след кървавото потушаване на въстанието срещу режима в Иран и броени месеци след като отрази нападението на двете най-силни армии в света, тази седмица режимът в Исламската република демонстрира, че е по-силен от всякога. Али Хаменей бе погребан вчера в Машкат, посред многохилядна процесия. Върховният лидер ръководи Исламската република от 1989 до 28 февруари 2026 година, когато израелска ракета сложи край на дните му, още с първите залпове на операциите Ревящ лъв и Епична ярост. За 6 дни преди да намерят покой в храма на шиитския светец Имам Реза, тленните му останки бяха изложени на запоклонение в Техиран.com и светите за шиитите Кербала и Наджаф в съседен Ирак. Сред неизборимите множества от опечалени не бе видян само синът и наследник на Хаменей – Мущаба. Режимът демонстрира и претенциите си за контрол над един от най-важните за глобалната търговия морски пътища. Във вторник иранската революционна гвардия откри огън в Ормузкия проток. Поразени бяха три танкера, превозващи саудитски петрол и катарски газ. Обяснението – корабите плавали по маршрут покрай южното крайбрежие на протока, не е съгласуван с Техиран. Отговорът от Вашингтон не закъсня. Министерството на финансите отмени още същата вечер временното разрешение за търговия с ирански петрол. С това връщане на санкциите на практика бе премахнат основният стимул за Техиран да се съгласи да преговаря за ядрената си програма, отбеляза Wall Street Journal. Малко след това започна и кинетичният отговор на иранските действия. За две поредни нощи, срещу сряда и срещу четвъртък, американската авиация нанесе удари по повече от 170 мишени по иранското крайбрежие. В Анкара репортерите, отразяващи срещата,

0: трафикът през стратегическия израз от Персийския залив спадна още по-драстично от 130 кораба до войната от 28 февруари и от 70 въвните след меморандума от юни на по-малко от 30 танкера дневно. Очаквано цената на петрола тръгна нагоре с 5% във вторник и с още 5% в сряда. Тогава сортът Brent отново надхвърли $80 за барел. Заедно с петрола на международните пазари взеха да поскъпват и петролните продукти, в частност дизеловото гориво. В сряда то поскъпна с 13% в Съединените щати, с 14% в Лондон. За това допринесе решението на един от основните производители, Руската федерация, да спре износа му до края на месеца. Вице-премиерът Александър Новак обясни, че това е нужно за стабилизиране на непростата по думите му ситуация с опашки по бензиностанциите и ограничения в продажбите в повече от 50 руски региона.
1: Това ще позволи да увеличим снабдяването на вътрешния пазар. През юли започваме внос на петролни продукти и нарастваме производството с продукти от по-нисък екологичен клас.
0: Само да знаеш, че след 20 и няколко години Русия ще внася енергия вместо да я изнася, защото глупаво започна война, Елцин щеше да си избере друг наследник, коментира ситуацията Владимир Зеленски. Недостигът на бензин и дизелово гориво в Русия е пряк резултат от засилването на украинските атаки по петролната индустрия на държавата бензиноколонка. Между 20 и 40% от капацитета на руските рафинерии са извън строя, според оценката на анализатори, цитирани от Financial Times. В понеделник дроновете достигнаха Сибир. Поразен бе заводът в Омск, най-крупният производител на бензин в Руската федерация, отстоящ на 2500 км от фронта. В следващите дни бяха поразени нефтопреработвателните заводи в Саратов, Нижнекамск, Илски, Услуга. Блокадата на Крим се затегна с удари по десетки танкери, опитващи се да доставят гориво на окупирания полуостров. Тези удари доведоха до блокиране на канала, свързващ река Дон с Азовско море и на експорта на руско гориво по тази артерия. Целта е не само руснаците да усетят на свой гръб войната, започната от наследника на Елцин, но и да бъде впечатлен непостоянният партньор зад Атлантика, както стана ясно от интервю на Кирил Буданов за РБК Украина.
1: Трамп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: Украинците успяват за момента да привлекат Тръмп на своя страна. Държавният секретар Марко Рубио се изказа позитивно за засилването на украинските въздушни атаки от последните месеци и президентът се съгласи с него.
1: Руснаците намират за все по-трудно да отбраняват собственото си въздушно пространство. Надяваме се това да създаде възможност да договорим край на тази война. Това е ескалация, но ескалация, която може да помогне и да донесе край на войната.
0: Заявиха Рубио и Тръмп в Анкара. От Анкара дойдоха и конкретните стъпки, на които се надяват Буданов и останалите украинци. Ден преди срещата на натовските лидери, Русия демонстрира за пореден път надмощието си в разрушение и гибел, които може да нанесе на по-малкия си противник. В нощта на неделя срещу понеделник в Киев и близките градове бяха убити повече от 20 местни жители, а 90 бяха ранени. Това бе втората масирана бомбардировка с десетки жертви в разстояние на 5 дни. Противовъздушната отбрана неутрализира над 90% от шахерите и крилатите ракети, но всички 29 балистични хиперзвукови ракети я пробиха.
1: Това е последният аргумент на Русия, последното средство и начин да протака края на тази война. Русия налага именно на балистиката, а залогът на тези, които искат мир, трябва да е в защита от балистиката.
0: Каза Володимир Зеленски, той помоли за кой ли път Украина да получи лиценз за производство на антибалистичните системи Patriot от американските компании Lockheed Martin и Raytheon. И получи позитивен отговор от Тръмп в сряда, когато двамата се срещнаха лице в лице в турската столица.
1: Ще ви предоставим лиценз, за да правите Patriot. Това е хубаво, нали? Сега няма да се оплаква, че не му даваме достатъчно. Още не сме информирали компанията производител, но това ще се уреди.
0: Експерти побързаха да отбележат, че за организиране на производството на ракети-прехващачи за свърхсложния и скъп зенитен комплекс на Киев ще са нужни години. В Анкара Зеленски изтръгна от партньорите на Украина обещания за доставки на ограничените им запаси.
1: Идните дни

0: е получено доставка от Съединените щати. Постигнах отделни договорености и с европейски партньори. Конкретни дати още няма, но допълнителни пак 3 ще бъдат доставени.
1: Украина получи в Анкара и обещания за материална военна подкрепа на стойност 70 милиарда евро през тази и поне още толкова през 2027 година. Българският премиер Румен Радев се вписа в тази обща декларация, като остави в миналото аргумента, че подкрепата за Киев само удължава войната.
2: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи.
1: В Анкара Румен Радев и Владимир Зеленски обсъдиха сътрудничеството в енергетиката и доставките на природен газ. Министрите на отбраната от България, Турция и Румъния натовариха съвместната противоминна група с охраната на подводната инфраструктура в Черно море. България ще може да допринесе повече за това с 7-те противоминни кораба, които договори с Нидерландия и Белгия. В Анкара съюзниците от НАТО потвърдиха железния си ангажимент към колективната отбрана, съгласно член 5 от Североатлантическия пакт, с по-голяма отговорност на европейските страни и Канада. Радев потвърди ангажимента на България да увеличи разходите за въоръжените сили и съпътстващата инфраструктура в съответствие с решенията, взети още в Хага миналата година.
2: С укрепването на нашият собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. Постигането на целта на НАТО за 5% от брутният вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност.
1: В София правителството на Радев внесе в парламента проект и бюджет с 2,15% за отбрана. За сравнение, Великобритания и Германия ще похарчат тази година далеч над 2,5% от своя брутен вътрешен продукт, а щастливите съседи на Руската федерация, Полша, Литва, Латвия и Естония от 4,6% до 5,3% от своя. Подпис под декларацията на натовските лидери в потвърждение на член 5 за общата отбрана постави и Доналд Тръмп. Макар че за пореден път демонстрира колко лесно се мени настроението му. Американският президент не се въздържа от нови нападки срещу отделни страни от Евросъюза. Срещу Испания заради отказа и да увеличи военните си разходи и да предостави базите си за бомбардировки на Тиран. А срещу Дания заради суверенитета над Гренландия.
0: Испания е загубена кауза. Повече не искаме никакъв бизнес с Испания. Испания е ужасен партньор в НАТО. Те не участват в нищо, не плащат. Не искам нищо общо с Испания. Отражете всякаква търговия с Испания, ако обичате. Гренландия е важна за Съединените щати и е обкръжена от китайски и руски кораби. И това не може да продължава. Гренландия трябва да бъде контролирана от Съединените щати, не от Дания. И ако те не се съгласят с това, при всичките пари, които харчим заради Русия, не е нужно да харчим каквото и да е. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
1: На втория ден от срещата, в сряда сутринта, американският президент бе все още недоволен.
0: И отново искам да кажа, че съм много разочарован от НАТО. Ние плащаме много, твърде много, милиарди в повече. Не е справедливо, защото ние ги закриляме. Закриляме ги, а те не са до нас, когато ни трябват. Така не става.
1: А същата вечер, след огласяването на сделки между американски и европейски оръжейни компании за десетки милиарди долари, определи срещата с НАТО като чудесна и невероятна.
0: Това бе страхотна среща. Сигурно сте чули за това. Имаше много любов в тази зала, много единство. Не мисля, че бе възможно да мине по-добре.
1: Уверенията на Тръмп в единство сигурно са прозвучали добре на привържениците на трансатлантическото единство. Но на кое довярваме? На това, което му е на езика сутрин или на това, което му е на устата вечер?
3: Това е седмицата на бързи обороти.
1: Апелативен съд потвърди във вторник, че Марин Ле Пен, лидерът на десницата и фаворит за следващите президентски избори във Франция, е виновна за злоупотреба с милиони евро от Европейския парламент. Решението на по-долната инстанция бе така видоизменено, че от кандидатката за поста начало на една от водещите европейски сили да отпаднат всякакви ограничения, освен етичните. Трите години затвор бяха сведени на 2 условно и 1 на свобода, но с електронна гривна за проследяване. Забраната за заемане на публични длъжности бе сведена от 5 години на 15 месеца от първоначалната присъда, които вече са изтекли. Единственото притеснение е електронната гривна, която като клеймо трябва да напомня на избирателите с кого си имат работа, също не спря Ле Пен да обяви още същата вечер, че ще се бори за президентския пост до година.
4: Дадох да се разбере, както знаете, че няма да водя кампания с електронна гривна наглезена, но имам възможността да обжалвам присъдата пред касационния съд. И с това обжалване се спира изпълнението на съдебното решение. Затова ще водя кампанията без гривна. Така че от тази вечер съм кандидат за президентските избори.
1: От касационния съд на Франция обявиха, че ще се произнесат по жалбата на Ле Пен най-късно в началото на април до година, дни преди първия тур на президентския вот. Нередности с партийното финансиране тегнати на десницата от татък Ламанш. Изправен пред парламентарно разследване заради пропуска да декларира получено дарение от милиони лири, водачът на партията Реформира Обединеното кралство Найджел Фарадж потърси решение сходно на това на Ле Пен, да натовари избирателите с моралната и политическата присъда за действията си. Представяйки се за жертва на естаблишмента, Фарадж демонстративно подаде оставка като депутат и веднага обяви, че ще се бори да си върне депутатското място в избирателния си район в Клактън, Източна Англия. Реакцията на всички останали партии, лейбъристи, консерватори, либерали и зелени, бе да откажат участие в тези допълнителни избори, смятани за опит на Фарадж да отклони вниманието на обществеността от финансовите си афери. Появиха се кандидати от по-малки формации, но най-изявеният противник на Фарадж за депутатското място от Клактън ще бъде комикът Джонатан Харви, известен с прозвището граф Бинфейс, заради навика си да се явява пред публиката с костюм на главата, наподобяващ кофа за буклук. Това провокира Анди Бърнам да се пошегува.
0: Граф Бинфейс, на плещите ви са надеждите на нацията, не ни разочаровайте.
1: Самият Анди Бърнам е вече почти сигурен, че до седмица ще вземе премиерския пост на Великобритания на мястото на подали оставка Кир Стармър. В четвъртък в подкрепа на доскорошния кмет на Манчестър се обявиха 322 от общо 402 депутати от управляващата лейбористка партия.
3: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: Това бе по-важното от изминалите 7 дни. От мен, уважаеми слушатели, приятен ден!
5: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма «Български хоризонти». Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: България ще предоговаря параметрите на газовите доставки от Турция. Договорът с Боташ беше замразен за 15 месеца, време в което ще се търсят по-изгодни условия. На каква цена? Попита опозицията и реагира остро срещу протокола, подписан от българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара.
1: Вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа.
0: Споразумението ще намали цената на природния газ, без да натоварва българските финанси. България дължи 360 милиона долара по договора. Намерена ли е възможност за решаването на проблема? Европейския съюз откри процедура за свръхдефицит срещу България, докато бюджетната комисия прие на първо четене финансовия закон за 2026 година с остри забележки за дефицита и дълга. Премиера гарантира социалните плащания до края на годината, пенсионерите получиха по-големи пенсии от 1 юли, разговорът за доходите остана с обещанията за бюджет 2027.
1: Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
0: И категорично България няма възможност за нова финансова помощ за Украйна до края на годината.
2: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Аз съм Наталия Гънчовска, звукорежисьор е Цветан Маринов. Акцентите от водещите новини през отминаващата седмица са в ефира на Хоризонт. Три години и половина след като бе подписан договора за доставки на втечнен природен газ от Турция, България успя да замрази задълженията си в опит да договори по-приемливи условия за използването на турската газова инфраструктура. Страната ни няма да плаща за резервиран капацитет, а само в случай, че използва турските терминали, обясни премиера Румен Радев.
1: Дължим 360 милиона долара и изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси.
0: И още подписаният двустранен протокол между Булгаргаз и Боташ отваря повече от една година време за преговори и предоставя възможност България да се препозиционира на енергийната карта в региона като търговец.
1: Този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос. И това е водено от разбирането и на двете страни, че можем да бъдем много по-ефективни, максимално да използваме нашият значителен потенциал, за да доставяме газ в още по-големи количества към Централна и Източна Европа.
0: Защо тогава постигнатото резонира остро сред опозицията у нас, а на управляващите се наложи да защитават договореното от правителството? Съмнения и ирония от ГЕРБ, Теменушка Петкова и Владислав Горанов.
3: Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен. И забележете срокът от 15 месеца, как съвпада и с провеждането на местните избори. Ако на 16-тият месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящият момент?
4: Българската история заприличва малко на оня класически виз, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, когато го питаш, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
0: От Продължаваме промяната пожелаха договора да бъде директно прекратен. Асен Василев.
5: Въпросът е защо Боташ не е отменен. Защото замразяване за 15 месеца оставя още 9 години, които ще трябва да плащаме тези 500 000 долара на ден.
0: Ивайло Мирчев от Демократична България отбеляза.
6: Дълго време не беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща 3 пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция.
0: И попита каква е цената на договореното в Анкара. А от Възраждане вече имаха и отговор Костадин Костадинов.
7: Тъй като турците не правят нищо безплатно. Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море на турска държава, това представлява държавна измяна.
0: Премиера бе категоричен, че новите договорености с Турция не са обвързани с ангажименти на България.
1: Това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Абсолютно нищо друго не е обещавано.
0: Опозицията декларира, че ще настоява за изслушване на премиера в парламента за детайлите около замразяването на договора и последващите действия на кабинета.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Бюджета за 2026 година бе прият на първо четене от депутатите в Комисията по финанси с дефицит от 7,2 милиарда евро, нов дълг от 10 милиарда евро и инфлация от 4,3%. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро, държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, а пенсионерите получиха увеличените си пенсии с по-малко от 8%.
8: На минималната пенсия с 27 евро са ми тигнали. Ами аз за това на 71 година работя, защото почти не ми стигат.
9: Моето увеличение е по-голямо, но като се има предвид повишението на цените и че преди лева е почти изравнен с сега еврото, не е достатъчно.
10: Около 51 евро е моето увеличение, нали? 51 евро е едно пазаруване.
0: Вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев защити бюджетната рамка, като припомни, че е изготвена на основата на вече изхарчени пари.
11: Това, разбира се, не е дефицит на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните 5 години.
0: От БНБ предупредиха, че България вече е в процедура на свръхдефицит. Подуправителя Петър Чубанов.
12: Бюджетът и най-вече дефицита, когато се държи на ръба на 3%, ще прекрачи този ръб и той го прекрачи 2025 година.
0: Любомир Дацов от Фискалния съвет предложи.
13: Къща на плаващи пясъци не се прави. Да се положат усилия в момента за стабилизация, макроикономическа стабилизация на тези параметри, което ще рече, че поне минималния фискален импулс, макар и отрицателен, трябва да бъде около 2% от брутния вътрешен продукт.
0: Бизнесът критикува нарастването на максималния осигурителен доход. Станислав Попдончев от Стопанската камара.
14: Доиграваме свирен матч. На всички ни е ясно, че това, което дебатираме в момента, е прелюдия към това, което ни предстои в бюджета за 2027 година.
0: Пламен Димитров от КНСБ възрази срещу замразяването на минималната работна заплата.
15: Ние сме за отпадане на автоматизмите, свързани с цената работна заплата. Но държим при отпадането им да намерим формулата как да въведем националната издръжка на живота, която ни е изключително важна като бенчмарк за договарянето на доходите в публичния сектор.
0: А социалният министър Наталия Ефремова обобщи.
16: Такива са възможностите на бюджета, който днес на практика санираме.
0: Премиера Румен Радев изтъкна предимствата на бюджета и се ангажира за следващата година.
17: Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година.
0: В пленарната зала депутатите приеха рекордния бюджет на държавното обществено осигуряване в размер на 15,2 милиарда евро и също рекорден бюджета за здраве от 5,2 милиарда евро. Съпротива дойде срещу плащането на осигуровките от бюджетните служители. Доскоро общо настояване. Владислав Горанов от ГЕРБ.
18: Без нищо да се случва в икономиката, привидното възстановяване на справедливостта представлява една макроикономическа безсмислица.
0: Мартин Димитров от Демократична България.
19: Като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет.
0: Парите за майчинство, безработица и минималната работна заплата се замразяват поне до следващата година.
20: Надяваме се да се подобрят условията за плащането и най-после да отглеждаме децата си по достоен начин.
21: Майчеството ми беше два пъти по-ниско като стойност от найема, който аз плащах за жилището си.
22: Този бюджет вкарва 880 000 човека обратно под линията на бедност, то значително не с 1-2 евро, 43 евро.
0: Заключи Асен Василев от Продължаваме промяната. Очаква се държавния бюджет да влезе в пленарната зала за първо гласуване през следващата седмица. Бюджетът за тази година е резултат от предходните политики на предходните управляващи, обясни отново премиера.
23: Предишните управления поеха твърд, дълго
17: дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит.
0: И така мотивира позицията на България към Украина, заявена по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.
17: България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Все пак България ще подкрепи 21-я пакет от санкции на Европейския съюз за Русия като възможност за оказване на натиск за преговори, които да прекратят войната в Украина.
2: И още от седмицата.
0: Депутатите отвориха отново изборния кодекс за промени, предложения дойдоха и от управляващите, и от опозицията. Прогресивна България решиха за гласуване единствено с машини, като хартияния вод остане само в най-малките секции. Да отпадне избирателния район Чужбина, както и ограничаването за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. А контрола над софтуера на машините ще бъде двоен, освен от Министерството на дигиталната трансформация и от МВР, обясни Петър Витанов.
3: Защо МВР? Защото те са, може би, най-големите специалисти, а по този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
0: От Демократична България подкрепиха машинния вод Надежда Йорданова.
4: Машинно гласуване, отпадането на ограниченията за секции в чужбина. И двете неща са каузи, по които Демократична България води своята последователна политика от години. Няма да подкрепим отпадането на район чужбина.
0: Продължаваме промяната, също подкрепи предложенията, но с нюанси. Стою Стоев.
5: Изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Реално въвеждане на МИР чужбина с 4 мандата. Трето предложение е да се дигитализира на избирателните списъци и да има скенери за лични карти.
0: От Възраждане се обявиха изцяло за машинното гласуване и срещу отпадането на ограниченията за изборните секции в чужбина. Петър Петров.
23: Ние няма да подкрепим, а именно оставането в по-малките секции до 300 избиратели на хартиено гласуване. Повечето от изборните измами, машинации и изборни престъпления бяха извършени именно в такива по-малки секции. Ние няма да подкрепим и премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция.
0: Хамид Хамид от ДПС. Партията е срещу използването на конкретните машини и намесата на МВР в процеса.
24: Тези машини вече са компрометирани. Ние ще настояваме за машини, каквито работят в Съединените американски щати. Ние сме против МВР да пипа и да се меси още повече в изборния процес.
0: ГЕРБ СДС възразиха срещу отпадането на хартияния вод. Стефан Арсов коментира.
25: Това, което ние сме направили като анализ, показва, че 50% от българското население гласува с машини и 50% на хартия. Ние винаги сме давали възможност, алтернативна такава, която да могат българските граждани да гласуват.
0: След гласуването в правната комисия бяха отхвърлени идеите на ДПС за отпадане на уседналостта на местни и европейски избори, за забрана на агитацията на чужд език и за премахване на номерата в бюлетините. Управляващите дадоха заявка за още сериозни промени в изборните правила на есен. Продължава скандала около полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание поисканата справка на ГДБОП. В документа се посочва, че проверката е по сигнали за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. От ДПС отново оспориха данните и обвиниха в лъжа. Хамид Хамид.
26: Справката съдържа доста объркана информация. Онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели. А в самата справка, срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
0: От Прогресивна България застанаха зад вътрешния си министър Явор Гечев загатна.
27: Данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравя, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така, но трябва всички изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тая цялата работа и всички не е интересно.
0: Междувременно Софийската градска прокуратура проверява сигнали за неправомерен достъп до данните за резервации на пътници.
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Нова жертва на Тирска са мантинелите на магистрала Тракия. До кога на властите ще бъде интересен ъгъла на катастрофите, без да чуваме за скоростта и контрола? И с колко жертви ще трябва да платим решението за пълната подмяна на защитните съоръжения?
1: По начина, по който влизат тировете, няма как да бъдат спрени. Проблема е под ъгъла, под който влизат тира. На снимките, които излизат в момента, не се вижда шофьор. Тоест очевидно има някаква манипулация.
0: Дали ако ъгъла на сблъсъка беше различен, резултатът щеше да бъде различен? И до кога тировете ще се изплъзват от санкциите по българските пътища, а след катастрофите ще научаваме как са нарушавали правилата преди това?
6: Това е дежавю на случай в Ямбол. И виждате, отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
0: Заяви окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев. Шофьорът беше задържан. От МВР разпоредиха засилен контрол на тежкотоварните автомобили, а статистиката плаши. Само от началото на юли в страната са станали 226 тежки катастрофи с 15 загинали и 278 ранени. Законопроект за защита на децата в интернет внесоха от ГЕРБ. Сред предложенията са забрана за достъп до социални мрежи и до приложения на деца под 16 години, както и въвеждане на механизъм за проверка на възрастта, обясни Костадин Ангелов.
7: Детето няма да може да излъже системата, защото ще се извършва проверка на възрастта, независимо дали се влиза и какъв е IP адреса, дали е включена виртуална част на мрежа. Никой няма да може да влиза в социални мрежи без да верифицира възрастта си чрез този дигитален портфел.
0: Божидар Божинов отбеляза, че вече съществуват приложения за родителски контрол, които могат да бъдат използвани.
8: Техническите решения ще ги намерим. Психическото здраве на децата, умственото развитие на децата е на първо място.
0: На свой ред Ангел Янчев от Възраждане попита.
9: Доказването на възраст над 18 години трябва да се извършва в тези социални платформи, които не са български. Как се извършва това с лични карти? Кой събира тия лични данни?
0: От партията му подкрепят предложението за забрана на мобилните телефони в училище.